0: çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimin helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit e Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestime të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Po kafen, si fini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
3: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën kat. Flamur me bukën botën kat. Flamur me bukën botën kat.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qeshor 1912, fortet kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës së kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritëve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Alleut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidaj tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë. Flamuri më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një përfigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstit shkollor dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qudia më e madhe, tre ditë zjatë. Do harojt.
2: Ti thua ta ham turpin me buk.
1: Edhe një gotë verë mbrapa edhe...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Trieste Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestime të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani, flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritëve, pushtuesit turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Sotë të mush, drita do kemi 24 ora.
2: Të nderuar popull, drita dhe ujë do kini 24 orë në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mirat, se mos bëj në njeri në i gomarlek, dhe kërkon drita dhe ujë, se këto i kemi të garantuara ne.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një përfigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstit shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarin pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Dhe shakota, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Trieste të Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të jap fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet e tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë! Ej, do që kemi me betu në sot! Po kë është mirë, mare! Mare! Mare zullu!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qershor 1912, fortat kryengritëse shqiptare rrethuan Gjakovën e dërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore e Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritëve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarë të Adheut. Ata kërkojnë ndërheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Shkodër me 12 qershor 1871, u lind një përfigurave më të quara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstës shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada. Në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të punon më gjabra, të punon?
2: Urdhra?
1: Televizori pjesë, më punon?
2: Më punon, më punon. Tiranën më zë gjanë fare.
1: Po, tiranën them dhe unë, se të tjerat...
2: Po, që duan të tjerat, ne kemi tonë?
1: Po, ashtu të...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Trieste të Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakdhjerdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestime të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Schutz, Schutz, Schutz, Schutz, Schutz.

Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe ndërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furin e kryengritseve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, antarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarë të Adheut. Ata kërkojnë ndërheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak.
4: Qështë do t'ma bonë një zinë,

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Urdhosa dhe imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë. Jo perfekt, po perfekt.
1: Si urdhën perfekt?
2: Dhe gjë këtu.
1: Urdhën.
2: Na këtë edhe shko shpet të parashjevija. Të më zgjedhë një tuf lule për menak. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe. Të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Gustav Erik Pash shpiku shkrepsen e sigurt në vitin 1844 dhe kështu filloi historia e shkrepses suedeze me famë botërore.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unduar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
4: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

As soon as they remember.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe dërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës së kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritëve, pushtuesi turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë të klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073-15-62-798.
3: Unë që mire mi të rjetën me pula, qemi?
4: Je një pipiric kësë drote që nuk e dy para në ndëkok, dhe të ruash e vetën pulat, para dhe patat, edhe rosat.
1: Scandinavian Albania Radio.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzica juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite
1: Muzika juaj. So,
2: Avikati, futurotani, Avikati pe për një Shqipëri, Avikati pe fluturo, Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në Shkodër me 12 qeshor 1871, u lind një përfigurave më të shuar të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstës shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori i parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe primtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada, në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku e lan e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën.
2: Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangrën, pranë dijes i panzën, la kurishë dhe i dregosur, trupe shpirët i sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuan në anë mbanë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani levetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo gjimon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga shkodra, qërë në vlorë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Music Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ndërsa në Shqipëri zhvillohej epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit e Italisë me 12 qershor 1920, shpërthedhën një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzik shqip. Makinave novje zvrapon na kujtina, në çastet e jetës që rendëm të dy. Muzika juaj. Erdha, erdha, mos falon derën, pritëm, pritëm, u pa pranë verën. Këngët më të bukura ndër vit.

0: nostalgji.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 12 qeshor 1912, fortat kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën e dërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritse, pushtuesit turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarë të Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahin e kryengritjes shqiptare. Alma.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

Meqë tyt ka prek, unë nuk jam a gurin stomak, pri cilit ke hjek, si jam as telefoni që me nerva e ke thyr.

добрі цитат. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nisi tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Shkodër me 12 qeshor 1871, u lind një përfigurave më të shuara të arsimit shqiptar, Gasper Beltoja, autor tekstit shkollore dhe punimeve didaktike, drejtori parë i shkollës normale të Shkodrës, pedagog i shquar, dhe veprimtarinë pedagogjike e zhvilloi për 3 dekada, në Shqipërinë e Veriut, në Shkup dhe në kolegjin e Shën Demetrio di Corona të arbëreshve të Italisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Veden, pues, veden. Kus je tie?

un día es veto, petit edhe un. Por tregoja vetes çdo dita më shumë, se ti e ti, e un jam un. A jam perfekte, kush është, a më thua. Por tregoja vetes çdo dita më shumë, ti e unike, ashtu edhe un.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po jo kështu me çupa, jo kështu me seru kam thën, poshtë e larte, poshtë e larte.
2: Po miru sot me larte, poshtë e larte. Apo poshtë e larte me diol.
3: Po leri një me çupa të punoj, më. Jo, po.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit të Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestimet e tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Spo më dek. Po pse mori gjithmonë, unë do të tregoj ty.
2: Po me janë tregon qik.
1: Po edhe tje, unë do tregova.
2: Po ja vetëm sot më trego, vetëm sot.
1: Po ti mori klitik, vranë qik mundjen.
2: Po e vrava mi, e vrava.
1: Po si të porositi mësusja.
2: Që ta vratësh mundjen vetë.
1: Për kokën ti me e vrava mundjen unë. Po më del problemi.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

qe lentano. Tu e su skenën si rockstar albano. Lek om edhe fresh jom. Po ka mas muri jetat fyet bota si lecine deluzion. Jetat

0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ndërsa në Shqipëri zhvilloi epopeja e Vlorës për të hedhur në det pushtuesit italian, në Triestit e Italisë me 12 qershor 1920, shpërtheu një manifestim proteste të punëtorëve dhe të ushtarëve italian për të detyruar qeverinë e Romës që të japë fund gjakderdhjes në Vlorë dhe të tërhiqte trupat pushtuese nga Shqipëria. Manifestime të tilla u zhvilluan dhe në skela të tjera italiane të Adriatikut, si në Ancona, Bari, Brindisi dhe shumë të tjerë. Në disa porte u shpërndan afishet e Partisë Socialiste Italiane që kërkonin nga ushtarët dhe oficerët të mos niseshin në frontin shqiptar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Axel Frederik Kronstedt zbuloi metalin e ri, elementin e 17. Përnder të zbuluesit, monumenti i bukur i nikelit u ngrit në Los në vitin 1971.
0: Skandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Muzik Shqip. Story.

shku një tekst. Gabimisht me ma dërgu me gjetë pretekst. Kure ketë një arsye të vërtet, se për ty nga arsye

bëbres të më thuash sot se si e vesh. A mi shë fotografit ndo një her, kur mërzitesh në mandje kusht të vjenë.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: tradite.
1: Muzika juaj. Avikati, futuro tani. Avikati për përmi shqipëri. Avikati për futuro. Avikati për shorlajnë. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Me 12 qeshor 1912, fortet kryengritse shqiptare rrethuan Gjakovën dhe dërmorën sulme të një pasnjëshme për gjatë vijës e kurudhore Shkup Mitrovic. Në pamundësi të përballonin furinë e kryengritseve, pushtuesit turq u detyruan të hyjnë në bisedime me udhëheqësit shqiptar. Pikërisht në këtë kohë, shpërthyen turbullirat në radhët e oficerëve turq, anëtarë të lidhjes së fshehtë opozitare, shpëtimtarët e Adheut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kabinetit John Turk dhe shpallën për krahjen e kryengritjes shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Tja unë një emër nësaj së rënqethna. Se nuk ishte veç kryes, po dhe bulesa. Si jo mi gëzum, se ka shpirti ka protesta. Mosëm qa një ftesa, se nuk du më festa. Më më

si gjatë tarë që ka dalë për më thinjët mikro. Kështu që mos e rëmqesa, nuk ishte veç kryes po të bulesa. Si u mikë zunë se ka shpirti ka protesta. Mos më qa një ftesa se nuk du më festa. Më më kuptom veç në njoni që ka mungesa.

Folks call us now, say I yell, so that Jay. She need a vacation, okay. So I flew her to Albania today. Me dalë plash, bash në dhe me. Te vilan palas, bash ku në te. Me shoqen e saj, i marë eksamit. Flor nuk o marë, si kur palma në razin. Plan pe tiran, ku e tunis i defin.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ta zem se të hyri në dorë në hotel i bukurashe që dohesh.
2: Do të apërzë për jashtë. Do t'i të dikë s'ka nevoj për ty. Ka fije në nësa për 700.
1: Mirë, ta zem se është me bukur se unë dhe mu.
2: Po ta shqit e di shumë mirë. Ja shtetit më të bukra se tia.
1: A vash.
0: Skandinavian Albania Radio.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite et
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Një grup patriotë Shkodran me 13 qershor 1878, ditën e hapjes së Kongresit të Berlinit, hartuan dhe detyruan kryeministin britanik memorandumin që tërheq vëmendjen e fuqive të mëdha mbi ekzistencën e çështjeve shqiptare, denoncon traktatin e Shën Stefanit, afirmon identitetin kombëtar të popullsisë shqiptare në trevat e banuara prej tyre nga veriu në jug, dokumenti që ka hyrë në histori me emrin Memorandumi i Shkodrës, u bën thirrje fuqive të mëdha në Kongresin e Berlinit për të njohur e përkrahur të drejtat shqiptare, për të trajtuar të ardhmën e Shqipërisë si një element të domosdoshëm të ekuilibrit dhe të paqes në Ballkan. Në të, hidhet ideja e shkëputjes së Shqipërisë nga Perandoria Osmane dhe shpallja e pavarësisë në vend.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.
2: Në rregull, në rregull, faleminderit. Tani largohuni nga dera sepse duhet futemi brenda në radio dhe të fillojmë transmetimin. Mbyllë derën gjend. Je gati?
3: Jam gati.
2: Fillojmë transmetimin për 5 sekonda. 4, 3, 2, 1. Okay, here we go.
4: Jam Ilir Meta u them atyre, o super budallënj.
5: Vjeni te gjitha pit në shkollakun e shit.
6: Përgjithë s'ka problem. Jo, mos ja fikë, mos bëj gruaja. Ja fikë gruas të figu. Ja fikë gruas të figu e diti se për burra jemi burra ne, po kur shkojmë në shtëpi pastaj dihet se kush komandon.
7: Cher monsieur le président, cher collègue, chers amis. Tout d'abord, je voudrais remercier de cœur le sénateur maire de Marseille.
8: Se ti je ajo që quhet low level. Ti je shumë poshtë.
9: Si ka mundësi që kanë kaq kohë që i bien fyllit në një vrim, edhe mbeten në atë vrim?
10: Il punto della situazione. Tanta neve in Svizzera. Alarme alluvioni in Albania.
11: Jam Sali Berisha unë, o budalej, o budalej. Nuk të rinjët Sali Berisha, o budalej. Jam Sali Berisha unë, o takej.
0: Scandinavian Albania Radio.
12: E, po me këngën e Dimitris Veka dhe Mike, më duke se këta të dy e kishin këngën, DJ Tiku mund të në thuash, mirë mbrama duat ju them, mirë se erdhët, letë them dhe në emisionin e fundit, sepse fillon sezoni verës, dhe në sezoni verës, normalisht do keni ato pika turistike që ju kemi përgatitur për të dëgjuar çdo fund, ja, çdo të shtunë, po çdo fund javë. Non grada e Sali Berishës, o budallënj, sapo iku. Sapo iku, gjithsesi, sot kemi një ditë tipike suedeze me pak shi, të paktën këtu në Smoland, por ne kemi ardhur Suedi dhe normali jo Suedia ka ardhur tek ne, pra jo Suedia ka ardhur në Ballkan në Shqipëri dhe prandaj duhet të përshtatemi me motin. Megjithatë, parashikimi i motit do të jetë optimist për javën tjetër. Për Midsommar është 25 gradë, paktën në jug do ketë diell, kështu thot SMH-ja. Nuk e di asnjë parashikim të motit në Suedi. Ndryshon çdo ditë, çdo ditë. Ka qenë një javë ngarkuar me zhvillime të rëndësishme në Shqipëri. Protesta në Tiranë kanë hyrë, mos gabojmë, në ditën e 14. Pra sot pritet një super protestë dhe një anti-miting që po bën në ramat e stadiumit. Mijëra qytetarë që vazhdojnë të dalin në shesh. E dua të them qartë që në fillim, protesta është demokraci. Në një vend demokratik, qytetarët kanë të drejtë të shprehin mendimet e tyre pa kënaqësit dhe kërkesat përmes një protesti. Është demokraci. Nëse nuk ka protestë, ka vdekur demokracia. Ndërkohë, kemi zhvillime të tjera të rëndësishme politike, siç u thash, non grada e Sali Berishës nuk është më. Nuk është më, tani është i patër, shikulluar, s'ka vjedh, s'ka bërë asnjë gjë këtu. Dhe prandaj ishte dhe ajo xhigla, Sali Berisha i o budallënj. Ndërsa debati politik dhe shoqëror në Shqipëri vazhdon të jetë ndezur për të analizuar këto ngjarje dhe për të kuptuar më mirë çfarë ndodh në Shqipëri. Sot kemi dy të ftuar, dy të veçantë. Njëri është drejtori i zemrës Bled Arnaska, gazetar investigativ, aktori. Do ta më tepër as vetë nuk e di sepse nuk e kemi përgatitur fare, nuk kemi dërguar pyetjet e Bledi as edhe i gjë, as tek Ola, pra gazetarja investigative ekonomis, Ola Xhama është e ftuar tek ne. Na keni shkruajtur pa mas për të ftuarën tonë dhe disa pyetje do t'i lexojmë nga ju. Ju faleminderit shumë që jeni pranësh, dua t'ju them, do të dëgjojmë një super super këngë që në protest e gjinë e... Alo, Tiku, po. Ok, në protest u bë virale në rrjetet sociale dhe më tepër në TikTok. Më duket si më iku muzika nga kufja prandaj dhe i thash Tikut. Jemi pa teknik, jam vetëm unë dhe DJ Tiku, pra unë dhe DJ Tekniku e ka marrë pushim sot ditën e shtunë, me depresim pushimet. Dhe kjo kënga do ta dëgjojmë sot në Skënderbeu Ben Radio, shumë e bukur dhe do të lëndojmë direkt Bledi Naskën nga Tirana live.

0: bites čipas, sa džakom skijem i me far.
1: Nuk e di kush ka shkruajtur këtë këngën, po është fantastike. A ti ku? Okej, okay, një Ivan. Ivan, okej. Okay, Ivan, e ke qarë këngën, gjithsesi duat të bëj diçka para se telefonin bledin, sepse në rrjetet tona sociale... Jo, okej. Okay. Të dëgjojmë pak një super, super gazetare dhe dua të falenderoj gazetarin.
2: Marrë dhe sa më shumë rreth gjithë saj që po ndodh. Dhe ju bët shumë mirë që e sqaruat këtë çështje në dokumentet që ne vendosëm më herët në ekran. Jo, unë si detyrohem asnjë ndjesë, se unë si kam rënë qafë asnjëherë popullit shqiptar, me asnjë vendim timin, me asgjë, s'kam punuar një ditë tjetër time në shtet, kështu që s'kam asnjë lloj ndjesës, ose s'kam bërë deri tani besoj asgjë gabim. Nuk dua asnjë gabim ndaj popullit shqiptar, jo, s'kam se i kërkoj ndjesë. Ndjesë duhet i kërkoj dikush që ka 13-14 vite në pushtet, edhe i thotë që më duhet të pak kohë që të keni ujë dhe drita 24 orë, po mos ta hapim të temë.
1: Okej, okay, kaq ishte intervista e Zotit Ramës së Dorela në Top Channel. Një fragment i vogël që përfaqëson gjithë shqiptarët, pra 13-14 akoma presim drita dhe ujë. Dhe pse japse njerëz janë? Janë që kanë ngritë, marrim direkt drejtonin se na shkruajt jo bo bo bo bo bo. Alo, përshëndetje Bledi.
3: O, përshëndetje, më futë e direkt të rastetim, ha?
1: Surpriz, la, surpriz, nuk ka.
3: E, ju përshëndet, ka marmali pa fund, edhe të themi detaj, ku të lovet bëja prezentimin dhe se që jemi një mokë të pikë suedez, në atë moment unë isha në balkon, edhe ngrita së nga qëllë, i thash, që përflet, këtë përflet për qarë, pastaj u fitova thash, jam Shqipëri, jam Suedi.
1: O Bledi, e kemi pas më të mirë si vjet, nuk e di, mbase këto ndryshimet klimatike na kanë bërë që të kemi pak diell.
3: I ka unë që aty dhe filloj të dali djeli, se edhe djeli të vitë të turp të dilte për sa kohë isha unë aty.
1: Ma më rafë pika, më pse? Bledi,
3: skuqe, i vitë të turp të dilte.
1: Bledi, po...
3: O këndi po në?
1: Po si ke ka...
3: Më shuaj.
1: Jo, po të themë.
3: Po mirë.
1: Unë në vetëm duat bisedojmë pak për të protestën, në që kanë dalë ta njerëzit në Tiranë, për çfarë kanë dalë qytetarët në Tiranë, dhe nuk e di a jeti pro protestës apo kundra protestës. Kemi telefonuar deputetët, prit pak. Dhe na kanë premtuar që do dalin, por përfundimisht ju delin do një rrugë dhe e anashkalojnë. Si duket janë
3: Unë nuk e di nëse do të avia bast me ty, përveç se atyre deputetve që ke kontaktuar ti, edhe sigurisht nuk pranojnë të dalin, se s'kan që a thonë, por unë nuk e di a do të gjeje dot një person ti cili do ishte kundër, dhe do dilte në emisionin tënë dhe do thoshe, po, unë jam kundër protestës, sepse e dyshoj.
1: Po, dita e 14 sot, më jep pak atmosfera nga Tirana, çfar po bëhet, ke dalë në protestës, ke dalë... Njerëzit janë rrugëve, ke kontaktuar normalisht, ke dëgjuar midis miqve, gazetarve, etj. Me radhë, pak atmosferën.
3: Në fakt, unë aktualisht po punoj në media dhe sigurisht sot ta kemi bërë monopol edhe radio, sepse si unë dhe kolege ime që do telefonosh pak më vonë, punojmë në të njëjtin institucion, megjithatë unë do ta përshkruaj pak atmosferë. Është një atmosferë e jashtëzakonshme, e ndezur dhe gjendë ditë seriozisht do ta përshkruaja si fest dhe jo si protest.
1: Sa e bukur.
3: Është një atmosferë e jashtëzakonshme, ka prindër me fëmijë, ka të rinj që dalin, ka çifte, ka moshat ndaja sigurisht dhe ata janë bërë pjesë, por që ekziston një lloj atmosfere, një lloj dashurie, një lloj komunikimi, sa që e ke parë edhe vetë, përdoret në njësh ti ironi nga kryeministri Rama, sikur ne po pastrojmë rrugët e Tiranës. Në fakt është qytetari edhe në fund të protestës që vetë protestuesit mbledhin dhe ato pak mbeturina që mund të bëhen gjatë protestës. E çfarë duhet në tepër? Ne ja kemi dalë Ogendi, e kemi bërë botën që të kthej syt nga ne, të na shikojë dhe të na trajtojë me respekt. Apo jo?
1: Sot po shija në YouTube një TikToker ose më duket se në YouTube është dhe YouTube dhe TikToker, djali që ndjer gjërat më negative të Europës, pra emigracionin e tjerë e tjerë. Dhe ishte në Shqipëri, është holandez. Thoshte nuk ka këtu, na thonë që Shqipëria ka kriminalitet, droga etj. Nuk ka si dhe i gjë këtu që ka parajs, unë duat jetoj këtu. Ishte fantastike, është 50 minuta kishte bërë një video në YouTube, ta dërgoj pastaj. Ishte perl. Biles ka shku në Laprak, sepse bajesh e famkeqe Lapraka, dhe pyese njerëzve, jeni Lapraka është famkeqe, e ka njerëz që shesin droge? Jo, më vëlla, s'ka. Para ishte 5 vjetë, sot njerëz tani ku kam, më vëlla. Dhe e forta që një familje shqiptaresh e mori në shtëpinë e vet, i nxorë dhe fasule, ka ngrënë fasule.
3: Na urdhëroi, imagine të ligat. Imagine të ligat Laprakës. O gjen tunë fasik përpara, por realisht me këto që po ndodhin me ngjarjet e fundit në Shqipëri, realisht që vëmendja e botës është kthyer tek Shqipëria dhe seriozisht duhet theksuar. Kam shumë dëshirë ta theksoj. Bota ka kthyer shikimin, vëmendjen drejt nesh dhe tani më shumë se kur realisht po na trajton me shumë respekt. Sidomos për ngjarjet e fundit po flet me shumë respekt për ne. Dhe thon, unë kam ndjekur shumë mediat ndërkombëtare, thonë që ne duhet marrim më në fund një leksion demokracie nga populli shqiptar. Unë jam shumë i lumtur që më në fund erdhi kjo ditë që ne t'japim një leksion botës, pse jo në fundit.
1: Po pikërisht. A mendon se kjo protestë bledi është vetëm për një kauzë të caktuar apo shndrohet në reagim të gjërë kundër mënyrës si qeverisës korrupsionit?
3: E di që mendoj agent, disa kauza ka aty në shesh, aq sa edhe njerëz ka. Pra çdo njeri ka një kauzë aty në atë shesh. Pra nuk është kemi të bëjmë një kauza, dy kauza, 10 apo 100 kauza, ka me mira kauza. Duhet realisht, sigurisht ju jeni shqiptar, por të Shqipërisë po jeni larguar dhe shkëputeni pak sa nga realiteti. Por realisht këtu realiteti është i trisht edhe ka shumë probleme. Edhe që të gjithë ata që dalin atje kanë secili kauzën e vet. Sigurisht, ka tek të njëjta arsye, por që do ta quaja secili nga një kauzë.
1: Cili është mesazhi më i fortë që përcjell kjo protestë për politikën shqiptare dhe procesin e integrimit evropian të vendit?
3: Unë nuk do merrem më me protestën, se është kot flasë, Jogem, është kot, por flete, absolutisht. Ta lëm ta shoj deri në fund atë mesazhin e vet dhe e nisë pak më para me atë zotin shoku Sali edhe për punën e nongratës. A e di pse hoqim nongratën e ti?
1: Pse, aman.
3: Sepse ju betua Amerikës që tha, nga sot e tutje unë nuk vjetë ma.
1: Pse bërë? E duke se ka për biletë.
3: Jo, është zotuar i ka thënë, ka ndodhë që ka ndodhë, më falni, ka ndodhë që ka ndodhë, ka qenë komplet një keq kuptim, unë e ka bërë pa dashje, nga këte e tutje, nuk bjetë ma.
1: Unë e prisja salën në Times Square, të thosë të Edwin, arrita.
3: O, Genti,
1: po.
3: është kohë, nga se se aji nuk ushton do të më në Amerikë, ose mirë do ishte të ushton dhe se e sigur do ishte ushtimi ti i fundit.
1: Aman. Jo, kjo ishte kak, unë nga që të njohë,
3: që gjyna. Edhe njerë për e së fundit të dali një gjiro, më se pale kur shkon më në Amerikë, imagino? A nuk do ishte gjyna, a nuk do të mbaj e ti, unë, e gjithë shqiptarët mbi shpinë, për shumë një vuajtje kaq të madhe do ikte nga kjo dynja dhe pa e parë dhe njëherë botën për fundit.
1: E meriton shkoj njëherë në Amerikë.
3: Kurse kryeministri na quan agent, të gjithë ne që dalim protest, edhe sa herë dalim ne, domethënë japim dorë njëri tjetrit, ti je agent i Rusisë, mirë, po ti agenti i Kinës.
1: Edhe
3: ke parasysh se cili nga ne.
1: Me sa kam dëgjuar, të gjithë i quan Smith. Agenti Smith,
3: si?
1: Agenti Smith. Kështu qëmën agentët e FBI-s. Por kujdes, patronazhistat, kujdes.
3: Ati, e visa tur për shërgjën, sepse imagjino që sa trime kemi kryeministrin ne sa u trëmb nga fëmijët e vegjël. Se aty ka prindër, shumica janë prindër me fëmijë vegjël dhe kryeministri kësaj radhe, mua më ndihmset sepse është trëmbur seriozisht. Është trëmbur seriozisht nga fëmijët e vegjël. Por atë që zbëri dot brezi prindërve tan, atë që fatkeqësisht turpësisht duhet ta pranojmë se bën dot ne, ndoshta e bën, ndoshta e bëjnë fëmijët.
1: Patjetër shpresojmë të kthehen të gjithë bashkë me fëmijët e tyre sepse është vendi më prallor që mund të ekzistojë në të gjithë Europën. 300 diell male ato që janë.
3: Kryeministri duhet ta konsideroj me fat, Ogen, sepse ne po japim mundësinë që ai të largohet, sepse un kam përshtypjen se ai nuk po e gjente dot arsyen me u largu.
1: Nëpër media kam par shumë video që krahasojnë protestën e Shqipërisë me atë të Serbisë që ishin 1.3 milion në shesh dhe nuk e hoqën dot. Ore Mosvalle e Ballkani e ka si tradit përveç grekut të paktën se në Greqi ndrohen ose japin dorëheqje, po si mori zoti këta nuk ikin, pra duhet bëjnë pleqërinë e tyre, marrojnë pensionin dhe pastaj kur ti marri zoti një ditë janë larguar nga politika. Enveri, Saliu, kemi dhe këtë ramën tani.
3: Kam përshtypjen, jo vetëm zoti smeret më me ta, po edhe ferri ka mbyllur portat e veta.
1: Na ka ngel.
3: Po, i ka mbyllur portat ferri, ka thënë, mos i hapni më portat, se po i vjen data Saliut, po i vjen data ramët, shqyqës, s'ka më, mos futet më asë një tjetër.
1: Bo, na futet meri, na lekte në imigracion.
3: Është... Qa të themë, Gjant, duhet a provosh, duhet a seriozisht, e di qa atmosferë është, unë për fatë kej sot nuk shkoj dosë, se kam të angazhime, por që kam qenë protest, kam qenë.
1: Për shumë mirë ke bërë, prandaj të marrë telefon, se e di që ke qenë.
3: E doje ti një kundër, po të se i gjithë dosë.
1: Jo, nuk ka, jo, ti ke bërë që ke qenë, ti po të kam marrë altini me zorë, ti po leje.
3: E, a e pesa bugun gjan kërë ministri kërë bënë këshu kërë emiton e të influente.
1: E pash, sa bugun më përqeve shumë. I shkonte.
3: E smash.
1: Ishe pak turp, e?
3: Pak.
1: Më syrin ti.
3: Pa seriosisht duhet marrë shëndetin me ndori ati njerë jo.
1: E po tani, nësi jemi doktora Bledi, po gjithësësi kalon pushtetit të shkallon pak.
3: Po që shkallon në gjendë, a i kishtë dalë sot me një status për Shqipja dhe mbronte një nga ata të LGBT-ve që kishtë dalë me flamur aty, një të vetëm, një individ të vetëm dhe i ditë e kra ati dhe poshte e sulmojnë, ofendojnë, e bullizojnë. Imagino me që mbrohet a i, imagino sa fatë kejtë që shëjtë. Nuk dëgjonë, nuk shikonë, se çfarë ndodh, por kot nuk thonë ogen, i shurdhët nuk është ai që nuk dëgjon, i shurdhët ai është ai që nuk do të dëgjojë.
1: Është vërtet. Fjalë kush e ka thënë këtë fjalë?
3: Nuk kam. Nuk kam të shurdhë, po pse? Ja po ta them unë, lëre ta them unë. E fat kush e tha, sikisht më thash.
1: Çe fantastike. Bledi shumë faleminderit edhe mos na humbu valla, na merr në telefon.
3: Unë ju uroj sezon turistik edhe sezon veror të mbar. E di që do mezi prisni të vi dita e prenotimit të biletës vini gjithë Shqipëri, aty të shpërpushime, aty është për nej shopping, për nej pazar, për bje patatina, për bje goodies.
1: E vërtet. Edhe pse ka vendet të bukura në Suedi, duhet themi, ha. Po jo për plazh. Jo për plazh.
3: E di.
1: Bledi, shumë faleminderit. Të përshëndesim, Bledi, shumë faleminderit.
3: Mirëdjosim again. Pasim, ciao.
1: Okej, okay, ishte Bledi, Bledar Naska nga live nga Tirana, kalojmë te hylli dhe ëna nga Gence. Prevlukaj dhe rikthehemi për intervistën e dytë. mos e humbisni Skandal në Albanian Radio, shkarkoni aplikacionet, jemi tashmë 1700 vetëm aplikacionet iOS dhe tek Androidi, diçka e tillë. Gjithsesi jemi në rrugën e dur, ju falenderit shumë, vazhdoni të shkarkoni aplikacionet, ne jemi me ju sepse jemi për ju dhe ju normalisht jeni mbështetja jonë. Te Genci rikthehemi për intervistën e dytë.

Pepra u rikthyem në studio, ora shënon e 31 minut për të bërë një super, nuk do të thoja reklam, por një super eveniment që do ndodhi në Stockholm me datë 2 tetor. Pra 2 tetor të gjithë tek Alban Skënderaj në Nexet Arena Nami, po ndodhin biletat në albanskënderaj.com. Sepse po bëhet Nami dhe po ikin biletat shumë shpejt. Pra i keni online, që ose shkojnë tek albanskënderaj.com, nuk keni nevojë të telefononi dikë për më rezervo tavolinën 2, 3, 4, thjesht hyni aty, rezervoni vendet tuaja, janë, është një eveniment shumë i madh edhe është hapësir gigante Anexet Arena, që mos harojmë që dhe grupet e mëdhaja si Scorpions edhe tjera grupe, mos t'i ngadaroj, kanë e zgjedhur Anexet Arena për të bërë koncert të tyre në Stockholm. Direkt, tiku, më duhet të telefonoj të ftuarin e radhës.

0: Përshëndetje Ola.
1: Përshëndetje.
0: Faleminderit që e pjesë emisionit tonë të fundjavës për të ndihmuar sa më shumë rreth ngjarjeve më të fundit në Shqipëri dhe jo vetëm, pra dhe gjërat ekonomike, se çfarë po ndodh me Shqipërinë tonë.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Kënaqësia është jona. Ola, jemi në ditën e 14 të protestave. Çfarë i ka mbajtur gjallë këtë mobilizim dhe pse mendon se po zgjerohet çdo ditë kjo protestë?
1: Por mua protesta nisi si një val pa kënaqësie nga mungesa e konsultimeve me publikun, e vendimarrjes që ka qeveria dhe e anashkalimit të individit si pjesëmarrës në një shoqëri demokratike. Duke patur si shkak rrethimin dhe jo vetëm rrethimin, po edhe nisjen e hapjeve të punimeve të kantierit në zonën e Zvërnesit, që është një zonë mbrojtur, pa dhënë asnjë lajmërim, kur ka patur edhe konflikte lidhur me pronësin. Kjo pakënaqësi kulmoi më pas me tërheqjen zvart një prej protestuesve nga ana e rojve private të sigurisë të kompanisë që ishte duke bërë rrethimin e kantierit. Dhe fakti që opozita nuk foli, pushteti nuk foli, mediat nuk folën, pamë të përhapën në mënyrë virale në rrjetet sociale, nis një pakënaqësi dhe ditën e parë kam parë disa turma njerëzish edhe unë në rrjetet sociale, edhe pse jetojnë në Tiranë, në kryeqytet, që dolën të protestonin fillimisht përpara drejtorisë së policisë dhe përpara ministrisë së brendshme dhe pastaj kur dola për të parë nga afër protestën, pashi njerëzit rrugës i bashkoheshin kësaj turme. U dha një njoftim i dytë që do të vazhdonte sërish të nesër me protesta dhe atje pati një pjesëmarrje goxha të madhe. Njoftimet më pas që shija në rrjetet sociale nga ana e personave që ishin aktivistë të cilët të mbështesnin dhe edhe kishin thirrur protestën, ishin që do ndodhte pas 5 ditëve, por kur u pa pjesëmarrje e madhe, vjoj për shumë ditë dhe ja ku jemi sotën dita e 14 dhe nuk ka një ullje të numret të protestuesve. Kam parë atje qytetarë, kryesisht të rinj, mosha të mesme, njerëz me fëmijë, njerëz në punë private, madje disa që njohë dhe personalisht janë edhe me pagat mira, por që thonë që ne duhet të që verisemi si duhet, dhe nuk e kemi të vetëm për zonat e mbrojtura, aty po të gjosh biseda, thirrjet, dhe fjalimet që kanë njerëzit të cilët marrin mikrofonin dhe flasin janë për të gjitha, janë për të gjithë të sistem që nuk funksionon dhe institucionet që nuk kanë përgjegjësi dhe nuk kontrollojnë njëra tjetrën. Kjo më doj shtimi i pakënaqësive dhe mos centralizimi i saj vetëm për Zvërnetin, por edhe gjithë përfshirja e qytetarëve, edhe për çështjet e shëndetësisë, edhe për çështjet e edukimit, të arsimit, edhe për çështjen e emigrimit, për shumë probleme dhe shqetësime të shoqërisë shqiptare, ka grumbulluar sa më shumë njerëz. Patjetër që edhe një mbështetje e madhe besoj se i është dhënë edhe nga media ndërkombëtare, kur kam parë që ne jemi bërë të rëndësishëm, ne tashmë po dëgjohemi, kur shikojmë edhe diskursin publik edhe të kryeministrit që nuk flet për gjë tjetër, po për protestën, ata janë bërë tashmë një realitet specifikisht mangnin, më përpara qoftë media, qoftë qeveria, për të kthyer një përgjigje.
0: Ata kujtojnë,
1: ata mendojnë se tashmë mund të arrijnë diçka.
0: Po, qoftë opozita, se dhe opozita ka qenë kundra pro ndërtimit të
1: fillimisht. Po, pro investimit, po të shohësh mediat dhe disa nga mbështetës të opozitës, jo, nuk duhet të në opozita, po partijës demokratike, partijës më të madhe opozitare, ka patur një lloj diskursi, jo vetëm distancues, por edhe linçues ditët e para ndaj protestuesve, duke thënë që po organizon vetë Partia Socialiste, kryeministri Edi Rama, duke thënë që është një protest e cila po bëhet nga linjat e Sorosit kundër Trumpit. Pra pati shumë supozime dhe insinuata nga vetë analistë, ekspertë dhe mbështetës të Partisë Demokratike, por që me zhduhet kjo protest e detyroi Partinë Demokratike që të pritë. Me këtë duhet t'je mund. A duhet t'je me qytetarët apo me pushtetin?
0: Opozita gjithmonë duhet me qytetarët. Do më thënë, le të themi që kjo protest nisti lokale, pra në Zvërnez dhe u shëndrua në një çështje revolte të gjërë. Shqiptarët janë me Amerikën normale dhe kundra Trumpit disa. Pra kjo protest është kundra Donald Trumpit, po pro Amerikës, apo është një protest qytetare që gjithë Shqipëria po thërret boll më, 35 vjet boll më?
1: Unë mendoj që është kjo e fundit më shumë, 35 vjet boll më, sepse po të dëgjosh në protest, thirrja më shumë e përsëritur dhe që fjalia që përdoret më shumë është Rama në burg, Berisha në burg, pra është një shprehje simbolike, jo se kemi të bëjmë me linja jakobine që kërkojnë burgosjen pa ai bën një proces, sepse nuk janë as prokuror as akuzator, por ja, kanë një distancim të nga krerët e partive kryesore që kanë qeverisur vendin në këto 35 vite dhe 2016-të janë Sandi Berisha dhe Edi Rama. Nuk e shoh si një protest anti-amerikane, por nuk besoj se sot shqiptarët janë individ të cilët kanë mite, të cilat që i kanë patur në vitet 90. Shumë prej nesh, shumë prej shqiptarëve kanë shkuar, kanë udhëtuar, kanë jetuar jashtë Shqipërisë në Perëndim, kanë vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty kanë parë që ndonjëherë dhe vetë amerikanët janë kundër presidentit të tyre. Sepse ata kërkojnë të kenë më shumë të drejta, të kenë më shumë mirë qenie ekonomike. Pra nëse ti je kundër një projekti ku ka të lidhur familjar të presidentit Amerikës, nuk të bën domosdoshmërisht që ti je anti-amerikan. Unë mendoj që shqiptarët i din din historinë dhe i njohin vlerat që amerikane, sa i takon demokracisë, e njohin shërbimin që ka bërë gjatë historisë për Shqipërinë në të shkuarën me presidentin Wilson, por nuk është mbase vendi që flasim për historinë e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani, po i njohin që gjithë shërbimin që kanë bërë. Por edhe janë të ndërgjegjshëm po ashtu që Amerika, SBA-t janë një shtet i cili në vetvete mbron interesat e bashkonjve të tij.
0: Qartë,
1: ne, si bashkomas, ne si shqiptar, ne duhet në mbroj qeveria jonë. Dhe nëse dikush në emër të një rrugë lobimi për të mbajtur me çdo kusht pushtetin dhe për të mbajtur mirë marrëdhëniet, për të mbajtur veten në pushtet, jep copa Shqipëria apo para lobimi, tenton t'ja para lobimi, se nuk është se është e vërtetuar me fakte kjo, po. E familjar të presidentit Trump, atëherë ne duhet të themi jo, ne duhet i kërkojmë llogari atij që na qeverisë ne dhe jo presidentit amerikan.
0: Qartë, këto protestat janë më të gjera, le të themi më tepër për transparencën, vendimarrjen e menaxhimit të pasurive publike. A mendoni se ka vajtur te veshja Edi Ramës e gjithë kjo protestë, pra dhe institucionet shtetërore kanë dëgjuar mesazhin e protestuesve?
1: E kanë dëgjuar, pa tjetër, po të shohësh artikulimin publik të kryeministrit, edhe pse thotë që merret me numrat, që janë 2.000, janë 3.000, janë 4.000, janë 10.000, nuk kanë qenë më shumë se 10.000, thotë dhe njëherë, pra merret me numrat e protestuesve.
0: Si quhet doktori syve, më falë?
1: Okulist.
0: Okulist, po pse nuk e dërgoni? Aty ka qenë mbi 30 dhe 50.000. Brenda ditës, domethënë ka qenë sheshi plot. Ku i gjeti 2000 veta?
1: Unë nuk merrem me shifra të cilat nuk mund t'i numëroj dot. Patjetër që po të pyesësh gazetar me eksperiencë, të cilët kanë qenë edhe në protestat e viteve 90 dhe kanë qenë edhe në protesta të tjera, sepse ne kemi parafërsisht 18-20 vjet në këtë profesion dhe kemi qenë vegjël në vitet 90, thonë që pas viteve 90 kjo është protesta e dytë më e madhe që është zhduar në Shqipëri ndonjëherë. Gjithsesi kjo është ajo çfarë thon gazetar të pavarur. Unë nuk merrem fare me numre, por kam thjesht një absurditet me vetë diskursin dhe artikulimin që ka kryeministri Edi Rama. Pra, kur vetë ai thon që janë vetëm 2000 veta ose 10.000, dhe janë shumë pak në numër, unë jam besuar nga 800.000. Atëherë si është e mundur që përgjatë 14 ditëve Edi Rama nuk ka thënë asnjë fjalë tjetër jashtë protestës, madje edhe dje që kishte 35 vjetorin e Partisë Socialiste, gjithë fjalimi kishte të bënte me protestën dhe jo me historinë e Partisë Socialiste. Atëherë, ky kryeministër po është besuar që qeverisë vetëm për 2000 apo 10000 persona që janë në shesh? Jo, ajo është për 2.3 milion shqiptarë, sa dolëm edhe të rezultati i popullsisë fundit në shtatë. Jo për 10.000 persona. Kështu që vetë ai bie shahmat tek artikulimet e të fjalës që po bëhet.
0: Ola, dikush po proteston për pensionet, dikush për mungesën e ilaçeve në spitale, dikush po proteston për nivelin e arsimimit, dikush për Pelikanin, pse jo? Për çfarë po proteston Ola në shesh?
1: Unë proteston time e kam bërë në shumë forma, sepse unë jam gazetare.
0: Unë të njoh në vite,
1: unë kam folur për shumë.
0: Dhe ke shkruar gjithmonë, ke bërë investigime të mrekullueshme për çdo korrupsion. Në, do më thonë, unë i kam lexuar të gjitha tek edhe tek gazeta Birn, si quhet?
1: Birn Albania është rrjeti i gazetarisë investigative të Ballkanit.
0: Pikërisht, ti jetë në rrjetet tuaja sociale i kam lexuar gjithmonë dhe e di që e ke bërë, por paktën për dëgjuesit, pse po proteston Ola sot në shesh?
1: Atëherë pikë së pari, unë kam shkilur etikën e gazetarisë për sa kohë kam marrë pjesë aktive në një protestë. Sepse që të raportosh për një protest, ku ti je pjesë aktive e saj, ne i dim shumë mirë standardet e gazetarisë që nuk e pranojnë. Me gjitha të këtë herë, duke qenë se e pash që nuk ishte asnjë linjë politike, edhe pse mund të ketë forca politike që të çojnë përfaqësuesit e vet ka qytetar pak kënaqur. Por nuk ishte e thirrur nga asnjë parti politike, por ishte një protest qytetare.
0: Ishte.
1: E mendova me vete.

0: vetëm në Shqipëri, ka kudo. Po
1: në base
0: ky është rasti që ne kemi pak shpresë se gjërat mund të ndryshojnë dhe base duhet edhe dikush një milingon tjetër që të bëhemi më shumë. Dhe kjo ishte ajo që më thiri. Edhe në kurisë të shkeljes së parimeve të profesionit tim, thash më mirë të shihem si jo e pavarur, pra jem e ashme, se sa të mos bëj detyrën tim e shishit e tare. Unë për këtë protestova.
1: Funda si po protestojnë të gjithë së bashku për
0: të arme. Të pata shprej se diçka do ndryshoj, se i pasha tjetë rinë, qëfar energjie kishin, dhe pata shprej se diçka do ndryshoj. Pra mund të ketë sukses. Nuk do të thotë që ti ke dirama nga pushteti Sali Berisha nga Partia Demokratike. Jo.
1: Në Burg.
0: Nëse protesta ka sukses, jo, nuk e kam para së Burgut. Nëse protesta ka sukses, qytetarët kuptojnë një gjë që nëse ti del në shesh, ti kontrollon pushtetin. Nëse ti pra protestor, nëse ti e ngres zërin, ti mund ta rregullosh për mirë dhe jo për keq. Nëse ul kokën dhe shtypesh, atëherë askush nuk do të bëjë gjë për ty. Sepse Washington Post çfarë thotë, demokracitë desin e rësia, ta ku qita dhullim gojën dhe nuk flasën.
1: Pikërisht.
0: Dhe nuk ka të bëjnë se është individi në pushtet, por ne duhet garantojmë sistemin. Dhe pisë të sistemi jemi dhe, të gjithë nga pak, unë jam gazetare, jam pak më shumë basë, por edhe qytetari që voton është pjesë e sistemit. Ai votën e tij, nëse një politikan e gënjen, duhet të votojë ndryshe 4 vite të ardhshme.
1: Po
0: më apo jo?
1: Për te.
0: Nëse dhe ai tjetri i gënjen.
1: Për te.
0: Duhet prapë të votojë për dikë tjetër. Dhe çfarë bëjnë partitë politike dhe liderët? Nuk duan të dalin në pension dhe të ikin në shtëpi. Do të mundohen si të mbajnë premtimin për qytetarët, si të kenë prioritet interesat e qytetarëve dhe jo interesat personale, sepse pushtetin, nëse lënë dorën e një individi, patjetër që do të anojë nga egoizmi, ne nuk po flasim që do bi Jezu Krishti të shpëtojë në vend. Dhe SBA-t, që kanë një nga sistemet më funksionale të demokracisë, e kanë sistemin të dizenjuar në këtë formë. Besoj sa më pak që njësë njërzore, sepse nuk i dihet.
1: Ola,
0: ikim
1: pak nga protesta, duhet të pyes pak si e vlerëson çurinë e ekonomisë shqiptare gjatë 10 viteve të fundit. E di që koha jote është e limituar, por disa pyetje që dhe bashkëqytetarët tanë të din pak ekonominë, jo propagandën që bëhet her pas here. Pra, si e vlerëson
0: çurinë? Okay, ekonomia shqiptare si është sot? Po të më pyesësh se çfarë ka për 10 vite është një temë që do më dojë një përgjigje. Megjithatë, më le ta shpjegoj pak se si është ndërtuar ekonomia. Jo, edhe do t'a lidh prap me protestën. 24% e GDP-së pra prodhimit të mbrëmshëm kombëtar e ka ndërtimi dhe tregu imobiliar, real estate.
1: Po.
0: Ata që shesin rezidenca banime.
1: Që kanë vajtë në qiell.
0: 12% e ka turizmi.
1: Po.
0: Pra, nja kushkove, 36% që e ke vetëm industrinë, i themu ndo njërë metalje, laqit dhe tullatë. Pisa tjetër është shërbime, dhe shumë pak industri, energji, dërko që bujfin që ke patu 22% të prodhimit kombëtar, të ka shkuar 18% dhe ka 5 vite që vetëm është në rranje. Këtë pyetje bëj, ku duan të qojnë këtë vënd? Duan të qojnë një vënd në 500.000 banorë që vinë jetojnë disa pensionistë në jashtë, sepse tu është në lirë të marim punojës nga Bangladeshi, disa punojnë administrantë dhe disa në sektorin e shërbimeve dhe turizmit. Kjo është modeli ekonomik, tu e drejtë saj përshkojnë. Kështu e shote pjesa e kryesore e strukturës. Sa i takon rritjes, Shqipëria ka patur në këto 10 vjeçar rritje ekonomike, pa tjetër që prodhimi mbrëmshëm bruto është rritur, është dyfishuar, krahasuar me 10 vite më parë. Por, pyetja që unë kam është, thonë vetëm shifra, por si është shpërndar rritja ekonomike? Mund na e thotë dikush, a janë bërë të gjithë më të pasur, apo të pasurit më të pasur, edhe shtresa e mesme punon edhe 2-3 punë, që të paguaj faturat dhe të blejë të njëjtat mallra dhe shërbime, por edhe sikur shtresa e mesme të jeton dhe më mirë, apo jeton aq mirë sa duhet, për aq sa punon dhe paguhet, apo një pjesë të punës po ja vjen më i madhi dhe më i fortë. Këto janë pyetje rrënjësore për ekonominë shqiptare. Si shohun, ka patur rritje ekonomike Shqipëria, por nuk është përndarë në mënyrën e duhur, sepse ti je në një vend i cili pagën mesatare

0: ka 900 euro, ndërkohë që qiratë në kryeqytet janë 600 deri në 700 euro. Ola, dhe një njeri nuk ka mundësi jo vetëm të blesh shtëpi, po as të mbaj shtëpinë me qira dhe detyrohet të emigrojë jashtë vendit.
1: Pikërisht, kjo është pyetja e radhës.
0: Pra, nëse ka qenë 300 euro më për para paga minimale dhe 500 euro mesatarja, por ka qenë 200 euro qiraja, i ngelin 300 euro në muaj aty. Kurse sot, kur e ke 900 euro mesatare, për 700 euro qiraja të ngelin 200.
1: Pikërisht.
0: Nëse më për para të ngelin 300, më kupton?
1: Të kuptoj qartë. Dhe për këtë më duke se në fushatën e kaluar, vetë kryeministri Edi Rama në Gjermani bëri llogaritë shtetave që jetojnë atë, shqiptarëve që jetojnë atje, pra hajnë në Shqipëri, sepse këtu nuk ju dalin e jo 5 euro autobuzi, jo 5 euro ajo, jo 4 euro kjo, dhe i bëri një llogari që i nxori me minus emigrantët, ndërkohë që bën mirë të na bëjë dhe neve këtë në Suedi një llogari, sepse do ja jap punë të detajuar. Sa afër standardeve ekonomike të BE-s është sot vendi jon, cilësuar me pagat që janë?
0: Studimet që bën Komisioni Evropian, patjetër që ne na duhen 30 vite të kapim pagën mesatare të vendeve të Bashkimit Evropian ose ecim me këtë ritëm, apo të cilësisë së jetës, çertit e mjedisit jemi shumë herë më pas, shumë harrojnë që prapë do të alim me protestën që brezi i risot është me ndjeshëm e mjedisin se kupton dëmet që bënë. Për shumë, mua nuk mund më ojë shtetin e mërë të zhvillimit cilësin e aret, të nëzhoj gjithë qytetin dhe unë mos kem një parku të shëtëmijen. Po të shkosh në parkun e liqenit artificial që dhe aji është kafshuar nga kullat, po të shkosh gjithë periferin në parkun e liqenit artificial kërë i qytet janë dhënë leje për kulla, pra nuk po len më asgjë, në oraret e pikut, po tjetë ora 8-9, atje është autobuz. Ai shumë njerëz ka, se ka vetëm një park.
1: Vetëm një park.
0: Pra, aty tjeton një treta e vendit dhe ke vetëm një park i cili vazhdon dhe po kafshohet nga ndërtimi.
1: Pra, ka akoma leje ndërtimi aty në atë zonë që nuk janë ndërtuar?
0: Po, vazhdojnë. Dhe kjo është kryesoria, pra cilësia e ajrit, e cila lidhet më pas edhe me shëndetin. Të gjithë kush përjeton një sëmundje të rëndë në Shqipëri, është i destinuar në mos të vdes të vuaj vetë, ose duhet të hipë avionin dhe të shkoj jashtë, që të kurohet, nëse i ka mundësi. Pra, nuk mund bërë... Pra, ndaj është kjo pak kënaqësi, se mund të thua që e kam këtë gjë të mirë. Jo, nuk është kjo gjë e mirë. Pra, ti nuk mund është do të ndërtosh edhe mos ket asnjë vend parkimi në kryeqytet. Jet një stres për gjithë njerëzit. Por njerëzit janë të detyruar të hipin makinën sepse nuk kanë shërbimin urban.
1: Unë personalisht sa herë që vinë në Tiranë zgjedh taksin, bile sa tregoj një histori të bukur, kur kam qenë në
0: po është më lirë se parkimi.
1: Po, në lagjën Petronini, gjeta një parkim aty, nuk ishte lagja, ishte një makinë me qira, gjeta një parkim aty në lagje dhe kur kalova ishte një berber i thash, "Ore, vjen gjoba këtu?" Më tha, "Dhe ta vjen 10.000 lekësh, po ta vësh në parking përballë ke 50.000 lekë nata, kështu që lëja aty se 10.000 lekë gjoba është." Edhe fatkeqësisht nuk ka parkim.
0: Nuk ka parkime dhe edhe ato që janë parkime, po ndërtohen pallate, nuk ka parkime publike, po shohësh edhe parkime publike që menaxhon bashkia, kanë të njëjta tarifa me privatët, pra nuk kemi të bëjmë pare për një qytet social, por minimalisht, edhe pse mund të jesh më i prirur nga kapitalizmi që vetëm të marrësh para, garanto 2-3 gjëra, që i do dhe i pasuri dhe i pasuri.
1: Do me thënë, Shqipëria nuk e meriton momentalisht atarësimin në Bashkimin Evropian, nuk i arrim dot nivellet e pagesave ose sepse po dëgjojmë këtu njerëzit po shpresojnë, thonë po hynë Shqipëria, emigracioni në Suedi ka filluar të shtrëngoj gjërat, e gjithë Europa e vetëm Suedia dhe Suedia është pjesë e asaj dhe shumicat po presin 2027-ën premtimet e qeverisë që do kemi një hyrje në Bashkimin Evropian, po presin gjithashtu 2030-ën për antarësim të plotë e tjere. Nuk jemi shumë larkë kësaj, me sa po dëgjoj.
0: Këtu nuk mund të parashikoj gjë, sepse nuk duhet të bëj detyra vetëm Shqipëria, ose ndonjëherë edhe kur Shqipëria nuk e bën detyrat për mbashkimin evropian, nuk janë kushte gjeopolitike të tilla që mund duhet të zgjerohet ose të ndalojë zgjerimin bashkimit evropian.
1: Është vërtet.
0: Për shembull, mund kemi qenë favorit kur nisi lufta në Ukrainë, pastaj disa vite jo, tani prap sërish po për shkak të luftra në lindjen e mesme, pra është shumë dinamike dhe bashkimi evropian varet edhe se çfarë zgjedhin në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, por po ashtu edhe zgjedhjet që pritet këtë Franca, Gjermaninë e shohim pak tash për këto kohë me Shqipërinë, kancelari Merz, Italia është pro Meloni, por derisa tjetë Meloni, po pas Meloni ta do na mbështesë sërish, pra është shumë dinamike BE-ja dhe nuk mundet dot të parashikosh, por një gjë mund t'i them, që qeveria shqiptare patjetër që nuk i ka përmbushur detyrat dhe ambasada holandeze dhe ajo gjermane pas kalimit të testit të IBAR-it të Shqipërisë bën një deklaratë të dyja në të njëjtën kohë ku thanë që e kemi dhënë aprovimin e testit të IBAR-it me kusht. Dhe numëruan pastaj respektimin e standardeve të drejtësisë, rasti Balluku që nuk u dha hiqja e imunitetit prokurorit posaçme dhe shumë çështje të tjera. Dhe shoh edhe sa i takon angazhimit të çështjeve mjedisore dhe ambasadën e Bashkimit Evropian të angazhuar, edhe më duket më shumë këtë herë jo fare pa anshme, por më duket pak e anshme më shumë për protestuesit sesa për qeverinë. Nëse në ditë të tjera apo në protestat të tjera kur ka qenë të opozitës është bërë thirrje që të keni kujdes për shtetasit e Bashkimit Evropian apo Amerikanën nga ambasadës Amerikane, kur kaloni në rrugë këtë herë ambasada ka qenë fare të qeta dhe nga ajo që çfarë shton kur ka patur edhe biseda me gazetar të huaj që kanë ardhur në Shqipëri dhe edhe janë takuar me përfaqësues të tyre ambasadës e kanë lavdëruar të drejtën për të protestuar. Kështu që shoh një linjë më shumë pro protestës se sa kundër të Bashkimit Evropian.
1: Kam një pyetje të fundit jo nga unë, po nga dikush që na ka shkruar, duhet ta lexojësh Fationi. Mundet të flasi pak më tepër për skandalet e fundit të përfshira që janë në tërë të plot. Jam i sigurt që gazetaria ka integritetin dhe guximin e dur për të folur. Nuk e di për çfarë bëhet fjalë.
0: Por në Shqipëri ka kaq shumë skandale në fakt sa unë nuk e di për çfarë është duke folur. Skandali i fundit është dosja kërkesa për masën e arrestit të SPAK-ut që një ditë më parë për Artur Shehun, biznesmenin e lidhur me tokat në Zvërnet, ku do të bëhet edhe investimi i resortit për cilën protestohet, një nga ndërtuesit më të mëdhenj në Tiranë, Ilir Shtufi, dhe ore sota një gjithashtu edhe ai i lidhur fort me tregun e ndërtimit. Po të arrit, do më thënë, që të përmbledh 180 faqe vetëm një jo për vetëm për këtë skandal është 180 faqe dhe në fakt jam duke e mbaruar leximin e dosjes. Për këtë ditë vetëm kaq, SPAK për herë të parë ka gotitur themrën e akilit modelit ekonomik të ekonomisë shqiptare.
1: Prandaj gjithë shqiptarët kishin besim në SPAK.
0: Ndërtimin. Nuk e di pse, a se kishin unë nuk jam naive, unë jam gazetare.
1: Dakor.
0: Por më duket me të vërtet një mas që nëse do të vazhdoj me sukses edhe në gjykatë të provohet, nëse do të vazhdoj kështu, jo vetëm për këta ndërtues, por për gjithë rregullën e ndërtimit se si është përdorur për lavatrishje të pastrimit parave, struktura ekonomisë sonë mund të ndryshojë. Dhe shqiptarët mund të kenë më shumë mirë qenie.
1: E shpresojmë, jo vetëm ne, po të gjithë shqiptarët kudo në përbot. Ola, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit.
0: Gjithashtu dhe unë për gjithë.
1: Të uroj gjithë të mirat dhe suksese po protestës.
0: Faleminderit shumë. Suksese ju uroj më të mirat edhe ju.
1: Miru pak shumë të mjaftë të mbarë.
0: Gjithashtu.
1: Okej, morëm pak të dhënat e fundit nga protesta. Morëm gjërat ekonomike të Shqipërisë, morë informacion të detajuar pra, për te propagandës që dëgjojmë poshtë e lartë, hajdini, hajdini se këtu se ashtu. Tani jemi si jemi gati, ato e vlerësojnë çdo kush, çdo individ vet për të kthyer apo jo në Shqipëri. Gjithsesi, ne do kalojmë tek Alba Skënderi, mos harojmë në 2 tetor, ej, bëhet nami, unë do jem aty, kam prerë biletën nga mesi i rjeshteve dhe do takojmë aty të gjithë bashku. E kalojmë tek Alba Skënderi, vajzë, hajde Albano, hajde. Hajde ma këto pakët këngë se kam qejf.

Jo, po mos e merr biletën po desh. Alban Skëndera e Moj Vajzë. Do ta dëgjojmë live. Imagjinoni që në Gjermani njerëzit sapo kishte dal këngë të reja dhe në koncertin e tij u bën nami, të gjithë dinin ti këndoni këngë. Kështu që do këndojmë të gjithë së bashku në Stockholm në datën 2 tetor. Unë e kam mësuar këngën të paktën kur të filloj të këndoj Albania, dhe Moj Vajzë e di ti ku e di. Okej. Ju uroj natën e mirë, nëse do kemi diçka speciale, do jemi në transmetim, do kemi një emision special, nëse gjërat rrjedhin dhe bëhet më tepër protesta, ndodhin ngjarje që, okay. Ndryshe, ridigjohemi në sezonin e ardhshëm, pra në shtator do keni emisione speciale për sa i përket pushimeve në Shqipëri. E vendeve të caktuara që kemi përgatitur bashkë me drejtorin e zemrës, pra Bled Arnaskan, Bledin, dhe kalem tek Alban Kondi, Bojke Lako, Kastron Ziso. Ju lutem ata që udhëtojnë me makinë për në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, udhëtoni me kujdes. Sikur 2-3 orë më tepër t'ju zgjasi rruga, ose jo vetëm, dhe një ditë më tepër t'ju zgjasi, merrni një hotel, flini, mos u bëni të fortë, mos jepni makinës pa fjetur gjumë, sepse jeta juaj nuk thehet, çdo gjë tjetër monetare, çdo gjë kthehet, qeverin përbysen, çdo gjë mund të bëhet, por jeta nuk thehet më. Prandaj udhëtoni me kujdes, të shkoni në shtëpinë tuaj me kujdes, të takoni familjarët tuaj, pra të kaloni pushimet fantastike në bregdetin ton. Prandaj udhëtoni me kujdes. Është një thirrje për të gjithë. Së jurojmë natën e mirë, mirë dëgjofshim kismet nga shtatori live, sepse emisionet e regjistruara do jenë në Skëndinavian Albania Radio. Ciao ciao, pushime të mbara të gjithëve. Alban Kodi, Bojken Lako, Kastrozisu me Mono, një këngë që ka 2-3 vjet po nuk ka ikur nga radioja, apo po na çmend kjo këngë. Hadi këngë gria zërin, të kërcejmë paktën sepse mezi po prek të pushimet. Natën e mirë.

qe lentano. Tu e syske në siro kësare albano. Lekom edhe fresion. Po ka mas muri jetat fyet. Po ta si lecine deluzion. Jetat.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare Gigëris me 13 qershor 1878 i drejtoi një protest kongres të Berlinit kundër aneksimit të tokave shqiptare nga Bullgaria, Serbia e Malizi.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti plak aty shuaj që bukun.
2: Pilka që stopie. Nuk e kam dëzër fare më treq.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Sancho.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: të gjumi.
1: As mua.
0: Vapa?
1: Jo, ëndrat.
0: Të bukura.
1: Të paritshme.
0: Ti je
1: Angela. Dhe ti je

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: avikati, futuro tani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe futuro, avikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 13 qeshor 1878, filloi punimet Kongresi Berlinit, traktati përfunduar pas një muaj debatesh, duke marrë në përkëm parimin e vetëvendosjes së popujve e ruajti sundimin turk në një pjesë të gatishut ballkanik. E madhe ishte padrejtësia që u bë shqiptarëve. Kongresi jo vetëm që nuk meratoi kërkesën e tyre për autonomi, por pikërisht këtu filloi coptimi i trojeve shqiptare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Një grup patriotë shkodran me 13 qershor 1878, ditën e hapjes së Kongres të Berlinit, hartuan dhe detyruan kryeministin britanik, memorandumin, që tërheq vëmendjen fuqive të mëdha mbi ekzistencën e çështjeve shqiptare, denoncon traktatin e Shën Stefanit, afirmon identiteti kombëtar të popullsisë shqiptare në trevat e banuara prej tyre, nga veriu në jug, dokumenti që ka hyrë në histori me emrin memorandumi i Shkodrës, u bën thirrje fuqive të mëdha në Kongresin e Berlinit për të njohur e përkrahur të drejtat shqiptare, për të trajtuar të ardhmën e Shqipërisë si një element të domosdoshëm të ekuilibrit dhe të paqes në Ballkan. Në të, hidhet ideja e shkëputjes së Shqipërisë nga perandoria osmane dhe shpallja e pavarësisë në vend.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Me vazhdoni punën, bëni çe, se muaj lakë jemi të zonë.
2: Por ne rrini sa të doni. Bëni kokrën e qeve dën 2 pa 5.
3: Sa shto?
2: 1 minutë, 2 pa 3.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

Muzika juaj. Muzik Shqip. Story.

0: Lidhja shqiptare e Gjegërisë me 13 qershor 1878 i drejtoi një protestë kongres të Berlinit kundër aneksimit të tokave shqiptare nga Bullgaria, Serbia e Malizi.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nuk na ndajnë se.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzik shqip. Muzika juaj. Erda, mos më ndërën, pritëm, më pranverën. Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 13 qershor 1878 filloi punimet Kongresi i Berlinit. Traktati përfunduar pas një muaji debatesh, duke marrë në përkëm parimin e vetëvendosjes së popujve e ruajti sundimin turk në një pjesë të gatishut ballkanik. E madhe ishte padrejtësia që u bë shqiptarëve. Kongresi jo vetëm që nuk meratoi kërkesën e tyre për autonomi, por pikërisht këtu filloi coptimi i trojeve shqiptare.
1: Almanak

Muzica UI. Muzik Ship.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Alfred Nobel është një nga suedezët më të famshëm në histori. Ai shpiku dinamitin dhe patentoi 355 shpikje të tjera gjatë jetës së tij.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica UI. Music Ship.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica juaj. Scandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Qa me bo, but I love you, sa o mërë mu një mesaj. Faleminderit, po as numri nuk penjo. Tu hek petolet lullus, plota qike, kishim po. E kom dosh, se kom dosh.

Shime kam, pa kur thesh, ti kthesh, ndikon që kërkujt as vetës mos i besën. Jo pi dëshires, po pi frikës, për sëritjes, lët skandalën, pi mërzitjes. A jam halo gjallë, mungjes për gjigjes, skitse që ditësh.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidaj tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Peri, po peri, më ka ca syra, një bojalesh kështu, pjonde.
2: Pjonde?
1: Pjonde po me lesh të verra, ma.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data encoding në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botën tani. Flamuri më i bukur botën tani. Flamuri më i bukur botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të luftës së Perandorisë Osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimet që duheshin ndërtuar. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet si çduket ishin kaq të mëdha saqë në proces verbal theksohej se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte Porta e Lartë, përveç aksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E të hengër të mortë të hengër. Të hengër të mortë një. Po, edhe Europa ka fshatë, bëdëla.
2: A pika, Europa, po. Fshatë i Europës është i mushur me grada qela, me disko klube. A lëtë të move të move. A lëtë të move të move.
1: Ende, ne do të malkosh njeri i tuaj të rojit gruaja në këtë mosh.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qeshor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë ashpër ndërmjet nizamave turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga Malësit, mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po çfarë çtu mordi të zi?
2: Ti do përvoluar me utën zet, po çeto që nuk kam. Çfarë u çte?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qershon 1920, zyra e shtypit shqiptar pranë konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpirtin e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional-shkrimtar i luftës së Vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria dhe do të kursej kështu këti kombi të vogël, Derdin e Gjakut.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, dhe që ditën e parë dashurisë parë, u grindëm dhe u ndam për ca çështje parimore.
1: Dhe çem do çështje parimore?
2: Po ajo nuk njihte Danten, Molierin, pa le për poezi pastaj.
1: Provo të dashurosh atë një herë.
2: Unë? Kur ne kush?
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.
3: O shpirti i babit, sa të pëdukesh me e bukur si kurrë.

0: 7!
1: Është akoncha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të luftës së perandorisë osmane me Hungarin, në Berat, me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimit që duheshin derdhur. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet si zhduket ishin kaq të mëdha, sa që në proces verbal teksoj se për shlyrën e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte porta e lartë, përveç aksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.